0: ɛmfa tete yɛ ma
1: nhyire biribiam
0: wode na ɔno ne mu wadome no a no ɔmfa kyiri nyɛ deɛn ɔbɛkra wo nkopɔn hwee
1: adidin
0: ɛkyerɛma tɛkyerɛma nti no obi a na wɔwɔ mmie nnipa biaa no sɛm 50
1: State 20
0: na yet santas new site o na sis nti ne kru ya ya mfie mienu ni ye kosa ye ye duru papa no papa ndi ludun bai ka na obi antobi o de call the next car obi antobi ma me no hwe na chi sei hwe papa ndi sha o se mikunu obe ton ludu ti sa de papa yi ton obe bresa no kato ho be ma woni na wo bebre o man kwala ni bi ni wanya bi ma wona wo so na wo mugu na wo mu a be busum nsiani na busuafo tena ehwe ya na omose e wose ye ka omobom no mko gbo dwa na ye kotinam na oba na okunu yakọ enti ya nsiani ono so te se papa ne be ye ludu no mo ne yiri di bi be kwa chima na wo kuja oba be wida mi a me na manko so na twem pam fa kala ni pe oba bom pa ya ma no ma urade ahwe e ma na pa wa de bashan kwala no wankasa wa ye free no wo se kunu oludu te se to oludu no me brade betua ne ka adwuma bi oba nkosi ye da ekoye be ma ye da sui wo so ne no wo ba ye adwuma ye no na ka ne go so pa wa de bashan kwala no wankasa wa ye free no wo se kunu oludu te se to oludu no me brade betua ne ka adwuma bi oba nkosi ye da ekoye be ma ye da sui wo so ne no wo ba ye adwuma ye no na ka ne go so pa se pompa ye mani sini ye ana osa sini ye nkwala ye se de no medjuma wono so aka wo kana kwala aka wona wanwa wanka wa ma wo free shaka wona didin
2: amen
0: nom ye be free bia it is psalm 39 1 to 3 dem ka sambi
2: mekase
0: osi mekase
2: mehwe makwan yie
0: mehwe makwan yie
2: manfa meta kirema manye bone
0: na manfa meta kirema bozem kesia ma david waso odo de sane o manu o ma wetu o ba ye careful eti david o she david enu ma sham o bible mu ohu david ankan kugu asham ma ne ho da obie na no o ka papa eh david ne ba solomon ni sagu ne su sey ya no so me ba solomon urade nya o kese koso ye prom solomon we ye nshiraba solomon asomdwe na me di ato wo no enye adwuma solomon sham o solomon ba bie na no a osoro he nyakopon ye wase nshiranka ya mu ya nshiranka urade ye nyakopon solomon bie na no a de afri na no mu ba nyina ye papa wo de obie wa no a me yire de blo ba bre kwa me yira fast wo show me oba bre me yire me kunu de oba bre me ba we ebla ma bla me wo no ba kopɛ kwasi nti se kan kan me ene kwasi awale wo me na kwasi ya onfa ubie wa no eno ana eno ana oka wa kwaye no wa fana no anya bɔne to aso ai
2: me de na reka be so ma no
0: na ka be so na no
2: se wo fo wo me ni
0: fo wo na
2: mi ye ko
0: obet ni bua ye ko ayro hu ni wa sha umma ha wo yiri ha wo kunu ha wa ya ye job ayro hu ni ti ana tete nyum na bi ye medo tete matere se nyum no job ayro hu ni me de mi shamba mo nyame sha yo brach re dua a ba ayro hu ni zida mateles papa bi kanu matelese nya na matelese yo ye kure so kra ye ko matelese dem ne yem kanu matelese

0: mako mako bosom ke bible no onipa wankasa woni yesu ade no ana osu obesusu ama wo mako mako diye tuaso
1: ose obonnyuma so ade ama mako mako wana ode papa yimu buasito
0: nshake urade
1: ehwe
0: nya so we ya papa wo de papa so aketua na beba boni so a boni so aketua ye wunu anche anache di bibia ye ye no ye careful eti apofo je bo nyum bi na mi de pa o se asase a ye ti so yi e ye kurukuru wa etwa ne ho abribia e kwa na be si na chi eti wo twa adwa dwompa wo ye bibia ya de pa fi se dia wo gu no eno a na so said ya din sitie because galen

0: na kan wo so wo amfa because wo di se na wo ni se se ntia takru pe job ni se obi wa wo di pinti aso wo wo den wo ti ma do te blas ye wo nom ka fo ti du mi wo se plant birim bana dam skat wo ni mi am pa ye awrade ye da se o me da wa se o mo bro hu wa dum so wa ma wa che ye nsem ye gu fo mo papa wo na betu ma asem ya so e bra asem ye ma wo me asem nyira amfa dwene mu papa ye konko sakra ya dwene amfa ye ho me wo na dam ma no pie wo nim nyam a e wo man so ye hie mu sabre ye nyira ye tuba ye nyira awrade hira mo no mo amo onkra mo onye jimu tata no mfa mu nyina nkodu e wo Jesus Christ
1: ye kone mako mako se de twon sem no kan nya bi uko school boys ye friend say school prefect
2: ogra we nya bi kurada
1: kurawa nya bi da
2: toilet master kurawa nya
1: isha geurade
2: amen
1: uko school boys prefect to say guest prefect
2: we nya bi da
1: imu ba kokura we nya bi da
2: pon verse kurawa nya ja
1: say UN secretary general kwa ene wa o ti asta obo ble yi
2: o die
1: hallelujah
2: amen
1: e wa wo sokobai bo ble yi atenga junction bo ble yi
2: wa o ti agofe mi krom se ahwe ni amen
1: wo ko fri bo second econ
2: 5 amen
1: ti neti ni ye pa
2: kan ye
1: e wa wo sokobai bo ble yi atenga junction bo ble yi
2: wa o ti agofe mi krom se ahwe ni amen
1: wo ko fri bo second econ
2: 5 amen
1: ti neti ni ye pa
2: kan ye ja
1: ye kono no bi se ba na ka Hebrews 13:14 me de pa 13:14
2: Hebrews 13:14
1: no chron ne se se
2: edi kura ton da wa
1: hallelujah
2: amen
1: ba e kura ye tena mu
2: ye ni bi wa
1: ye ni bi wa
2: ne mu de ba na chikwa na ehwe no
1: e ba na chiri kwan
2: ani ehwe
1: eno ne ye de
2: ye ehwe
1: aha de ya me fa hwe wa ha wo aha ya metra se bekrebo
2: no krepaja
1: ana no sabe se se me ya hoho ne ya manfrafo nti David e kasa no Psalm 39 yem fa simbu ho
2: Psalm 39 verse ba bi abekena ja
1: Psalm 13 1
2: Psalm 39 verse ma wine no
1: aha down
2: fa simbu ama nunu bu asoto
1: hallelujah
2: amen ama nunu bu asoto
1: na tam ne se se
2: mpan ye go touch no bere na le ka basoma no so bo ne fo ma ni mu
1: hallelujah
2: amen
1: kwai
2: verse 2 no was mo ama no papa ho
1: eh
2: ye den aye je se se ja no adale
1: ne je ne je
2: te ma me kasa ai awurade
1: awurade
2: ma me hu ma wiye ye
1: awurade
2: ma me hu ma wiye ye
1: awurade
2: ma me hu ma wiye ye
1: aha na ya meje
2: no fon de twere
1: awurade ye
2: ma me hu ma wiye ye
1: wo a wutie me na no pai nti wunim wa wiye ye
2: eno ne asem no
1: he busumi we wu aka nan from now to 31st December
2: wunim de besi
1: obia betumi akọ hallelujah obia betumi ade ade
2: akọ awurade ma me hu ma wiye ye
1: say UN secretary general
2: owo
1: de
2: ne
1: kọde ya
2: from vile
1: are pe uti emi
2: so kwadia fara minister
1: ah na otwin kofu wu
2: woni
1: mi say india so wo former prime minister wo so ko
2: eh
1: na otwin ya ye wudem ya wo former minister india ye wodi ne so pe say jina ho now to 31st babo ne si ye nikuru a mu da wa
2: ne mo de ba hwe
1: ikuru a be ba ne chiri kwan
2: na ye hwe adam say urade ma me huma wi ye
1: enti asama David ibu se urade se urade se sa na ekode a

0: obiara na mo se sunsun kwa
1: wati asem no ɔsi onipa ye nam asase wi so no
0: ye nam se sunsun
1: kwa ye nam te se sunsun kwa
0: samtete na ne to aso no
1: ye nam te se
0: sunsun kwa ampara wo ha wo wuro ho
1: onipa ha no
0: wo se da so
1: ha ha
0: no nu de ba bua no
1: hallelujah
0: amen
1: nipa wia gena sika pompi gena sika di sika ni bre kwambone so chintim nipa se ekumete na kawe na fo aye boye driver sasum manager ni dalekesia hallelujah
0: amen
1: ye titi ye dwuma efo hallelujah
0: amen na
1: bu ya brade de bana metwen
0: eh
1: wo hi solomon akasa no
0: was afa brade de bana metwen
1: metwen
0: o solomon da tun film na to nyam en fo me ma okase amo mi anhura ma to le mu mi mu ama no
1: sa
0: wo na wa ye you have film so
1: tieni o
0: Ecclesiastes chapter 6 verse number 1 no
1: ahunya
0: de na no nyam so yahudi
1: hallelujah
0: amen
1: ahunya de bebreba ye plain wa ha no
0: ani anum
1: nyam bebreba me ye daleta
0: eno ye
1: me ye manager
0: yahudi
1: me ye wei me ye wei me ye wei me ye wei
0: yahudi ya
1: say you when secretary general na eko na wa assembly man
0: o do ko ekura che
1: yeah
0: bebra ye wai
1: ya assembly man ya jima ntem ho abon de book crack
0: ya na nso no
1: say ay you when secretary general na eko assembly man kena tene ye
0: kanin na ja
1: ahaya yati he e mabo keke enyin chira kra o house awum
0: ta
1: ewurade ma onyin chira kra o problem Jaga urade
0: men enu nyam su na
1: mi ami ma mi ba kun ma mi ma san kini de ajusu eh oda sori anye ni kutuju a na ne mfi anye ni mfi a na ne sisi enyi kire kura san ye problem
0: krapa oda su nya sesa
1: na no ma mi ne mkasa mi se do eti se o se eh sofu ye o na mi sisi
0: se mo
1: enyi kire kura san wo problem ahana nipa tene nipa nwino pa ho se bible ne se ye ni kuro de a ekura ye tlamu da wa ha na ye wo kuro bi e beba enu atire kwan ena bible ne se wo sha menu mi enu
0: ye
1: hwehwe na se betimi atsa tra kusa kuro nu mu de a ena ye nya ye ni bre bodi no
0: ehunya de ne nu nyam so ye
1: fesi mankum nya no
0: ye nya
1: ye nsam ye nu edi di di abai sham no akuro no sham no
0: ye nya
1: hallelujah
0: amen
1: bakufu tumi fum gana sika sa sani e sofu tie sa asemia na no te wen na wo to na so ugyai
0: so cha wadwe na
1: posi na wadwe hallelujah
0: amen
1: so bolo a wo to
0: ugyai
1: semina no
0: ugyai
1: sika wanya kasa ke me se na wotwe ye de kete free fa ko she form
0: na wo so
1: ko hwet american ka ya parking free na wotwe de na ko she form I don't who some say sie no wo fie ho
0: de bi e
1: ka de
0: sie no
1: o de sure that
0: you no
1: o jide wo wias
0: no ni asem no kabu to kwa finance pa ambulance
1: ha kabe bleba ketechie to ye nyina eduru bla ye kosie na one safe ye mfa no ntun
0: simple
1: and call the last respect no anke ji owo american gm ebi wo ho anke last respect ye mfa funu ni
0: nje bi eh
1: ye pia ka ni nyina atwe bo ase de si ba
0: fa so be twa dia
1: ye call high ambulance hallelujah
0: amen
1: amanse nyina ka ambulance
0: ne kro pa dia
1: amanse nyina ka no ambulance ambulance bi a owo confidential hospital ho ya twere ni mu amansan nyina ka
0: wo ye den obekom
1: eh wo ye president
0: wo beko
1: wo ye wan
0: wo dem
1: amansan nyina ka ka mu ambulance na ni mani agye
0: na
1: no hu misa kwa wo sambodo no me yada wo
0: eh
1: ye kwese ni yane ya betras ni ya betu ya buase na
0: ne
1: japade ye no
0: nyachem
1: hallelujah
0: amen
1: kuna ni nye ma me nye enu anye we nye no obusa ho se de obre pa ye no
0: owe ya no fa
1: se wutie me nanu pa ya safu panyina wudi usa aba sol sikem wuti ni nyafo nyafo nyafo nyafo nyafo nyafo member bi bre
0: omwa no
1: ena na ko hospital member ye chire duro 2 million man no oni be chire sofo sofo ka chere se gise presbytery foshia presbytery foshia o musa secretary ni ho secretary su e ba ya o musa sofo panyin su otu kwan hallelujah
0: amen
1: tie ni e pa ahana ye te no ye ni kura ye tena mu da e wa ha nemu me kro bi e wo baabi
0: ane ye hwɛ
1: nti osemi ya hɔ wo ne amamfrafo UN Secretary General Kwa

0: kese da fi se boni a adwene wo utirimu no tie ne ye papa anania se ne ne yere wo moto wa sase no eno mu ya tie de ne bi se na anania se se ye kwa kase ye ton ni sei ene ne yere ne ne ya adwene ba ko Bible se otwahwe ya ne ma no so ne yere ba ya na smafo ne bi sa ne se wo so bra asase no moto ye no Sana munya ya na ena na yere se ai de mikuru kai ye no wa Bible sa murumu wa pepepe ena wonu su twahwe ye tie ene sana te obi ne ne yere aya adwenkro ama ono akasa ne maame kura wa wo no no ye boni ba yie ye mane no ene maame ne ba wa wo mu gina fie no na maame ne gina gate ene ye ne ne di nkomo tie ne ye ene obi ne ne yere aya adwen ba ko Obi nua wa brochire. Ana wabeto asase no wabule ni sika. Se gisi dan. Tie ne yema mpa. Wane ne yira aya adwen baako. Ana ne yira ka kire ne se, "Ei, unia yi, edan a odi abule osesi."
1: Jesus kana yira.
0: Oso fa ho adwene wo. Edan a wane abule husi no husi wu America so America. Un fa ne bi ntwa asase bi, ento nchen ba bi. Na won so
1: nse bi biase.
0: Oso nse bi biase no. Wan hwe ye dachi wusi dan wi ukunu ewunu wane ne yire fro kire ba bosh kotesi kro mo ma ye ntinamo enti wonso sika ne ye di abra wo no wonso pa si bi wi ukunu are wi ano me ana ngase na ode ba ni nyina agu betum ana se yibi nemum de me ka se tu hofo mpanfo se obanyansafo ye gune be oh abibifo abibifo yakopo hwe ye no se nkofo emfa wo mu nkogu awiam because adwene guta wo mu na adwene ne nye adwene nye adwene so ye guta adwene ye di ye di sai nimpa na so ayet se ye di ye papa Nyansa ho adwembone abibifo ye best
1: adwembi
0: nobody oh eh what
1: we be to see ya
0: senior enti bra osu no kura sem ne odo ho abawere no
2: uti no
0: ana wonia da wom bedroom wada wom holland wada wom france
2: pakistan
0: awurade yesu na efie bi abushiafo asidi ama papa no efia ewia ba na nchense no nane won bi da
2: alomi
0: e just africa ha enipa nyo na o she ba bi asase ne sha oyira ba ho na won gira dufi ho na otwe san fie na nkasa no aga o sanke ye di ye museum na ka obi akwa brochira ko bobla na ke ma na ko hwe san fie no okwa na o de asua nyansa because ajile weni petrim wo e bibirim gana ha no enya adwene pa wonu yakoda won bre disika bre o se faye sidan na se wo ensure urade

0: da foforo ne full message na me twen onyankopon otime enye otwen ama ewurade enwom no eye enuoma eye sisi nyina firi ewurade enye nuoma eyila ese brenko a mebu ho isa enye nso na ba Genesis 15 o kachira adam se me de papa ne bone ho duaba si eda obedi bi no wo na bo adam nyanko di duaba ne mpa abone nyama ne nyankopon ama na tiase se bibi wo ho eye papa ho a eye mo pon boy de dwuma Gina Romans 8:28 se o ma de nyina di buaye ade nyina obi akotena new plan o hwe ne fun se ne fun ne afa yeku fun su sa afi ne yele different by 30 minutes of four car foforo kuase na anwaka bi apie na bus na na otim no si ye no na ba hwim fa nyina wae ogina odi se o se I ne pass anka me yiran fa me fun ya anka accident we sa na ti nti eye nooma esisi no ni nyina afiri enye nooma ye nyira na yo nyankopon ya dom abetna insuwa kibo ebei dia ye be ni aye ready aye bu ko chef fridge e wiase ye kondo ba ko mako na die ne ye ne yakko asembe ne chiru ko ye problem no e ma wade onipa wu anu wa wuda semu achire se ubie bible no a first Corinthians chapter 15 1 ti hai ko first collecting okay kind for no come 12 15 do one ma won ya first collecting 15 12 to 30
1: akan o christ
0: mu se
1: won ya ufuo mu a
0: ya ufuo mu mu bi na den na mu mu bi ka se
1: ufuo sori eni ho
0: cheke urade din nya ni christ afira ufuo mu a den na mu mu bi ka se ufuo sori enye de ye ni pa bi ka se ni pa wu a no wu mu mi enye ani enye no di kaka yo uko verse 44 to 45 no a wo se sey
1: wo se
0: aha
1: odua no okra ni padua
0: oh ye bedua wo nipa wo okra ni padua
1: e benya ne honhom ni padua
0: obenya ne honhom ni padua na chese nipa wu a ye be se nya ne na kubu na ten nti wiase na wotim no ye obi bia pepepe na wo ka wo se gubu abesa sori akubu aten akire wo nyankopon verse when I verse 32 to 35 no osi
1: 32 to 35
0: osi
1: osi
0: aha
1: okon a me ne
0: mo ko no efiso
1: no
0: aha
1: me ko no nipa mu a
0: me ko nipa mu a
1: enka ye mfaso obe
0: enka ye mfaso obe
1: se ewufuo nyane a
0: se ewufuo enyane a
1: ene ye moma ye ni di na ye nom
0: ene ye moma ye ni di na ye nom
1: ochina ne yawu
0: ochina ne yawu twaso
1: moma ho na adam
0: osi se kofo no emba ye nabi ka chiro so nipa wu nu wu wo se unu sho ho ye
1: nkomo bona esa brapa
0: esa se sa nkomo no ese wo brapa se nipa wu anu ese se tena so ye sa na bible ne pa chire sa nkomo be brapa so nipa wu anu wu ta ke nyina be kwa keduru nkomo bona paso ye
1: oni ye
0: ti woni ye kofo bi di bible wu wura fiem kika chire enkrofo si woni pa wu anu wu etin goma won krofo winsa oni ye
1: na monya bone
0: na wankwani
1: efise nyankopon ho nimdie
0: enum ne nyankopon nimdie
1: me hye mo ni wu
0: cheke urade din eti 33 no kan se mi
1: wo se
0: aha
1: moma wo na adam
0: o se moma wo na adam
1: nkomo bone se
0: nkomo bone se obra pa 35 ne se sen
1: na obi beka
0: se obi beka se
1: sen enya
0: na wo ko 36 no ne ye twa dia
1: okwasia wudua no li nyankwa
0: wati
1: jise wu an
0: o se ebi obi beka se si de nya ni o
1: sen enya
0: na wo ko 36 no ne ye twa dia
1: okwasia wudua no li nyankwa
0: wati
1: jise wu an
0: o se ebi obi beka se si de nya ni o wufo ye dna kosho wa pro ni tin konkro nyina gu ho ye be de nya ni no o se kwasia wunim sɛ yɛde aburo kɔhyɛ